ruyele or bi defar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jele suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mu ne le nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse gil waye nak dañu ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wëré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem and ak mom nit ñi amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce de statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen pokotal bu ñu sujjoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu mëna feñ ñu né nak légui bu ngeen dé julléti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko défé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaké ji fo toll rek yaangi dégg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu necc ci biir jaaké ji nga xamné kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xat bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekk wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tont te itam yekk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leena itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yore kër ba paré top ko nak di fecc diko jaamu ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun
dal ci ko

waynak harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayeku ndax itam wax deug yalla e wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonenti yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

yonent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolou xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa keur Musa ñu alku muna man de wa keur Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma lima def dama yakane nekuma ak sama xel nga xamne nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Balaam lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc lamiñ wi ba mu aksi ci oom yi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisé dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba génné lamiñam

Mert látja egy tulajdonítségben abban. Mondjuk a láb. Mikor már a jegelmény. Zámények hal. Gyönyúgy ugyanek a bach. Szent báháj. De fél jobb elég jó. Mi? Lennek egy csal gyönyúgy agyolik. Nincs egy észre jutom, de lenni jobb elég jó. Mondjuk akkor meg bunya bach le, de nyilván bach befog. Mondjuk bonyai jutom, de nyilván befog. Csak bírom alul. Csak nem vagyok lenni. Hal meg is szedelek, hogy csinyit. Mert minden lenni vagyok al-qalbu szelim, ak al-qalbu l-mayyit, ak al-qalbu l-marid. Lolo modon liñu yesu won ci aljuma ji yesu al qalbu salim mo waxon len ni len mo jox xol bi nga xamanteni dafa muccu ci mbolam ay bi jikko yi nga xamanteni dafa ci li man xol daf koy saltal mo ci xon yalla di wax ni tere bi di al qur'an leer la jëmmiñ jub la ñeel ñi nga xamanteni ragal nañu yàlla maana ñi nga xamanteni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol muccu ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamanteni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu yo di ko def itam ci charte yo di ko def itam na ko yàlla bëggi moo di nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla mayu ca ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi mu tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nanu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla ñoo noo ni leen ko yàlla jëgale waaw mu tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiquun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexee itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yawma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq yàlla nee ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yow mal xiyaam nee na bis la bu nga xam ne nee na lu alal bari bari amu fa njëriñ lu doom ya tekki-tekki lu njaboot gi tekki-tekki amuñu fa njëriñ dafa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nan ko ba ca njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak na fex ba ca topp di fen ba ca topp di ngañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wuruc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñii ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin mais moom doom ak alal mën na leen a jëriñ waaye ëllëg lu alal ji bëri bëri lu doom ya bëri bëri te fexewuloo ba bëreeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yee dañ ci yow
bo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci feewal. Loolu nag yàlla moom moo ko wax. Kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman li xol daal bu baaxee lépp baax. Xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbu mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren dëdd ren du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg na ci moom te fas yéene wu ca siggi waaw. Moo tax yonente bi ñun ci tombaloon jamono yàlla daf ko teel a yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëg naa ko xam.